0: жерде заз экенэ, мына кулан кеп су ичпейт экенэ. Ана жактарда иштеке жок экен. Мына жерге су келмейт экен көп сууга.
1: Айтпесе суу жакты экен.
0: Суу бирер саран экен,
1: бирер саран.
0: Жерде заз экен болду, кулан келмейт экен болду. Кулан издейк барып. Калам-эли, бокучи ижи зай чуй иго ганхан. 像这个季节就是降雨量特别少，我们这个水源地都是地表水，动物多了，不下雨一直干旱的话，这些水源地容易干枯。我们看到这样的情况，会采取人工措施去给每个水源地要进行补水。
2: 几天前，椰山乌努尔汗
0: 一处水源地补水后，却没发现野马来喝水。阿达比亚特立即感到不对劲。这个群，在这个水源地喝水时间长，但是这个水源地已经枯萎了，干枯了。这时候，图马会做出决定，带着他的这个群，去寻找另一个水源地。
2: 如果野马群没有及时找到水源地，在高温干旱的戈壁滩上，将面临无法想象的后果。阿达比亚特一刻也不敢停留。他们在戈壁上连续搜寻了四天，希望终于出现了。
0: 野马群不仅安然无恙，而且找到了新的水源地，这让阿达比亚特开心不已。和这个野马就是。 和我的家庭成员一样，离不开他了。就是休假的时候回去以后，总惦记着野马。我不在的这段时间，有没有什么事儿会发生？
2: 我对野马的期望就是，野马已经回到了它的故乡，成为这片土地的真正的主人。虽然阿达比亚特知道，目前野马还无法离开人工的干预。 但他相信自己这个心愿，在未来一定会实现。